0: Ayo, Ciro. Ayo, Ciro.
1: Sayang.
0: Aku jagani mburi R, kemunduran ora aku R.
1: Sayang,
2: wes. Sabar. Terus.
1: Sayang senyum boy.
0: Hei. Dah kiko ngono terus. Waduh, lah kok ora iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah kiko kepotong iki.
1: Wes. Wah, kameramene kentir.
2: Balik.